eka ale eku lele yi eku dede akoko yi lo de 13 gbo wa ikan ni lage lu yin na ni 96.7 oke gajoke eyi ta nbe ni le funfun balau felele ni lu ibadan monki gbogbo wa pe aku ojo weli weli lata aro Jackins mo gbaladura pe ojo yi ojo wa yo ojo tura ni oje fun wa

Joshua Olobesehin te ba feje kwa ibinu e gbadun e abi e ja pade lose to nbo lori eto yin eto wa lori ladun lori ikani lagilu 96.7 FM okigajoke le badon loko lotu eto isina laye ogwede loruko amoju ero fun sa ta wa itunu Dixon tin tegbara te fi lanfani ati gbadun e dada loruko oluwa seun obalana ile eto wa loju opo Facebook te fi ri wa o kete kete gbogbo ko eto yi latori isike oke tola o to si edo today adegbinru amo otp mctp to ta lenu be gele Elizabeth jeje lemi kola wole adeni kola des international thinking pe amo pade to ba dojo jimo lori eto yin eto wa o wa nbe lati owo ago kan wa ago meji gbere atola anfani ati gbadun ara wa daada awan lo funto se yi a pade lori eto loyin ladun lose to nbo elembeun eku kale be ba ni nte fe ba mi so 081 3859 9695 081 3859 9695 mo se ndide ba ile mo gbadun eto yi to wo pelu akin akin yemi o ti wa nkale lati fi koko se be eto te si lanfani ati gbadun e bi kasi nkan odira o ogefila elembeun eku kale.